Nu telefon, den kom ju från Elfred Opdahl som har köpt på YX-bokna. Fick två räcke på talet 66. I ögonblicket så står man alltså med Kenneth Knudsen och Elfred Opdahl, bägge med bingo på talet 66. Här är det två räcke på 66 eller tidigare, du må ringa.

så 44 är för sent. 40 eller tidigare så må du ringa. På tallet 40 så står det 5000 kronor. I ögonblicket är det hos Isa Datsy som hade köpt det hos Skoberg. Och lyckat alla, de hade gömt sig ikväll. Men ring hvis du hör tre räcker på 40 eller tidigare.